0: kasi ya obatia ni brakasu
1: manpower
0: yes chicharuto ni masito kwa ni na
1: echa una
0: ewo batia gubat simtene kache pao
1: gubat
0: etene kache bruso
1: gubat wo
0: etene kache pa gubat ya chao ya chao
1: to da utuhu na wa flipping sana bako
0: yes na yanchia sukura french vuna
1: yeah
0: to my side honum
1: mhm

Otomra. Sako kubo kuro ya nsubi akoma Sofia fuwa michile surveyors. Ena fei town planning ajumefua. Wankasadi wontumi. E ura sasene so eko yedi ope. Wabra nananom ema wankwai. Nananom michile se chichini kuro. Na enso huwa wanfa kwa mpaso engule kuro munu. Nananom ni chichini kura. Enye yi enunti obu obi ya kukose. Obi ya wanamu katukwai. Atwa sasi efri ankura mkure. Ana wahine anase ajubeku obi ya ho. Ewa japeku.

0: Zabre no, the talking wasn't too much.
1: Obi kwa wini saka kwa, anase obi kwa ton, sade kwa man anano ni adye no.
0: Wasn't too much. Iti adye tina all of a sudden.
1: Wani se mi marek no, tu bibia, ena mika se, ewo se ohwe ni nimayi. Mika ebra brikun kwa yi, kontrakte, yese omu neye, yese wasi ni ma binu mhu.
0: Now to talk trash.
1: Ebe ma o hao ni adye.
0: Because we know a reference point.
1: Ubekrobeti mikura di afaso di achirimzi bia o si na ni amane si tenti munya abo trena
0: mbi ya beka ma. Enra MC munya, metama mefira onena MC ya finu wabi duro. Na niya, yeye huno, uunye huni. Enti uba anakana yeye kantara u.
1: Why experience bi?
0: Yeye diya niye huni. Eni ya timiye video no. Keep quiet. Accept the fault and rectify it. Don't talk.
1: Because the moment you obeka sano, who say
0: assembly? You said the before because who the one assembly see ye?
1: Because we be an kana nuntum. Because yahu biso. Ah, chape kum hadi ya wokeni.
0: Ebe
1: guya eye di eye ye. And this ene bi koswa, e wose ni koho. Because bibi ebe timiasi.
0: Sabre na ni ye mwa ya no mwa ye, eni yoma bi, na skana kodi bebi no. Etwa mo u. Ye mwa ya no biyem.
1: Ene di ye.
0: Obi ane gana ni nje obi ya.
1: Because nura uni mambi. Ose wa kodi pa wo, yi. Saa kwa kase babi gukwani biya. Na manya njirimu kakra. Omuse two course. Haa ye first course ni biya. Na isa ye two course wa. Ose second course ni wakwa. Ya diye beba. Aba be satisfied ni kama. Biko wono timo mninu unim. Said yobe ye diye nko. Ndi wat timo mfuwa yeno. Ye biko ye basa. Ebe mana huze ii. Ama mfuwa ye contractors ukrumo. Ndi uko ye diye nya. Edi hawa. And babi bile na koso. China na tutu. Kwa ya wye koso ye nchini nyane huye. Ndi. Di omo kana mema kwa emu omo nka. Biko na maye nchili muse ya. Biko na ese wachile nema kakiranti na. Obo kana mecheche no kase masa. Mema ye juma. Ewa babise osu ono kudipa. Babe ase omo ye juma undi di omo achi.
0: Yes.
1: Nti you know the tricks. O se. Tricks bakone se. Se ombe ye kwa ena. Simenti omo di beye nina ano. So omo kakritini nina yu. Abani timi di biya be se. 2% na se 3% ese nguso. Biko ni se omo ye kwa ni bi yuye bi. Sebe ya kontrata no mu wia onko koto. Nti obaye no. Shadu wek. Nti ya nubeshim. Omu wa ye ni sebe yon. Onusu bedwe na mse omu dibi ya kahundi. Na anuswa afabi. Ama yonfosu timfa kwa mbisu jibi. Nti bebe na. Nti omu dema anu kwa anuswa sanyati. Nti onusu ba mpeso oboka. Nti ya waso ye ni saa. Miko timomu ninu ni. Onini ndiebi ya ohua. Obe jina hodi ya kase. Wa nyini ye. Nti. Nti ya waso satifa ya neba. Na anuswa onusu wa jika krenti. Nubi ya satifa na yesa. Na fi hao. Nti. Diye ye ni diye. De kurumane yano ono de ojitu.

0: say
1: Se poor work at KBK.
0: You fresh boy so kwasi bo kru ya chana no pai or a fresh boy babalin salon e wo kwasi bo kru ya chio Miami City for so ya chio mu nyina brago e wo ho ene ebusu ya kan nyina ya mamu nyina good morning ohene ye besi na olito abide na watu aso de amaye na ya soro so oyiasa e wo kwasi bo kru sa so na teacher su e wo modim one na yire ya mamu nyina good morning anapai nunua be ma ba ko eye drobo asiedu ya cha papa asiedu sport wardrobe ya cha
2: kwa kwanza assemblyman se 1 minute bi na 1 minute spray nuru KBK
0: okay
2: ona bo feka boko de
3: anya ndumo ati pachi ya tinkom namba jozo
2: me hoye pauzu kaka kra ye fansi na ye nkoye
3: kwa guta na baki bi wa sen no
2: mhm
3: guta na baba ke bi no oza konta bi bele mai na ndi lewo ho
2: no kure
3: and young
2: no kure
3: we who say say go carry zero free court down abab the you tend up the check room or there ever do na ya ma abe papa no so we go say we say go mun tan chem we go go bu shuru mai the other side no
2: yeah
3: the kaya maka na na na na papa ni ko dada no one na kana kana kana kana eh ni je zere ko ku shi ni ko ku kai zuru ba
2: na ko ni bi na plan contractor na di incomoda
3: Oh, we play. Na kwa yeye kwenye ajabu sisi yano wabebe YouTube bola. Kwa mo prahu ina na mo sisi ame mixi ni nikuta.
2: Kwa mo yeye nanka huo.
3: Just la mbaka. Jama. Kwa mo
2: yeye nanka huo level kama nanka fuye.
3: Correct. Jama kumbeba mpenzi hapa.
2: Oh.
3: Ndiyo juu bidu. Chele ni koko kwa kano juu bidu. Yote na. Efsoba. Efra na tu kilomu honu ina yi kari jebubu kwani ina ase eno Udiya basara na afsa guta na ba yeku papo krumu honu papo si honu Afsa ngeme jeguta ho Eho Uzi yata naka Udi nini nisho hape basi se honsu mbe buwa ya Ala jo mwene jawo hidi ya ombara mwiji mba yane yase mwa hiyo
2: Yo ya ati Yo ya suweda ase Raja se saa kukuna na Kwa sibu ukuru mhine kura dikanya tutuwa na mumbia Jawafi aanyi yu
1: Well ohine nziye
2: nuna Sere yeka suwa ngo chiyana nunja wa chiyana kura Akwe na adam vuku
1: Ba sito la no kontrata no mana nyaswa ni Niko sumo ya adepa Se adewe
2: Nka hoi kura na no kenko tinko ye wa
1: Awo kuru numu kura ahu se Wewo ho ya buwaye
2: Niko
1: su kontrata biya obesi kwen biya suno Juma na woye ase beya Ebe chama ono udi ya tana hoda anti But se wei Woye na se wa mfa nchwe muho Na wa mwaye hosa Na kwane se ya
2: Eba sa achina bi woye juma Nano nda kwa katre mse Juma woye woye no oye di apre juma Ose se woye nro kane Ose wade oye juma na di apre juma Ose ya juma no ene pe juma mao
1: Nti de lasis kakre wo munu Nano nchire se
2: Nti wane se ye kwa tiktok Ye sa anima woye nina so ye se ene juma Seba sa Ubi abe kasi ina kontrata ise no tenti Chile bino ya mana kontrata bi
1: Road minister ko Hakumbibu ha Opo se kontrata no Onse sa nene man kono Ono suno ose ene juma na
2: Oh se onye nene man yi
1: Enti wudi eno no Ye dika
2: Ono chile se oye ni yina Ye pri ya huay se Ye pri jeji E wasi ye kema ni
1: vi Weso ye kan wahaya Nso ye debi ya Odi ayi anwe gusu a utintim so na nso na ta wa hu se ntimi njina gota
2: ebi a eno ne ayi ebi a eno ne specification modem anu a we ne oyi manatu an ho kandi ko buy bridge nim bebra
1: buy no
2: kebenika
1: tama buy no andi ye ne benyina na ekofa kwan so ama na omaye bridge ni bitada okase ha de ebebu ha ye beja no ho na me meka ho bi
2: babia okase ombe no momu
1: babia okase ombe bubu ya omubu ye na omusan ye ye but omode fa dada na bridge dada na omode kan ye ye no
2: eno a na ze different bia ma
1: difference bia ma oma expand no eno na omo fa so jina so de ye ye na omode kasi ani se what is nka wo wa ba wo se bridge na oma ye first ni so ano e wo se wo ye den wo bu ni nyina na wo ba simple the start free ye court dan ho bia ye ba ye o Yo babi wo ha no anaye ni nyina from port dan ho nyina aba
2: nyina
1: no anaye ba ye nti ga wu se no so ade dada no
2: mo ye so ni fa ho no so the contract dey kwase ye call for variation se bia o me mpese me ye adwuma bone nti no me mpese me ye adwuma bone
1: and the young na ye fa so na ono a kire kire se ha obey bridge ye
2: we so as drobo
1: obey we se
2: drobo
1: jama ye drobo
2: se pa go za wa